0: A sada Orson Welles i radio koji se vidi slušanjem. On je tu bio neprikosnoveni vladar. Zvuk je za njega bio samostalna vizuelna kategorija. Govorio je da radio zahteva veće rediteljsko majstorstvo od vizuelnih umetnosti, jer slušalac u svojoj svesti stvara dekor koji ni jedan scenograf ne može da postavi. Pre nego što je izazvao opštu pometnju sa Marsovcima, Orson Welles nije bio nepoznat debitant koji je nabasao na uspeh, već traženi, dobro plaćeni i uticajni glas američkog radija.
1: Njegovo radijsko kaljenje započelo je sredinom 30-ih u čuvenom programu Marš vremena. Bila je to izuzetno popularna radiohronika koja je uživo dramatizovala udarne svetske vesti. Tu je naučio da u sekundi menja akcente i registre, igrajući u jednoj emisiji francuskog diplomatu i rudara iz Pensilvanije i oronulog monarha. Zahvaljujući rezonantnom baritonu koji je nosio prirodni autoritet i težinu znatno starijeg čoveka, producenti su se otimali od njega.
0: U jesen 1937. godine Orson Welles je postao nacionalna pop ikona kada je preuzeo naslovnu ulogu u kultnoj seriji Senka. Glasom misterioznog osvetnika Lamonta Cranstona, koji posjeduje moć da zaseni ljudski um i postane nevidljiv, stekao je milione obožavalaca.
2: Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
0: Taj angažman doneo mu je veoma visoke prihode. Na vrhuncu radijske popularnosti zarađivao je i do 2000 dolara nedeljno usred Velike depresije, koje je ulagao u plate glumaca i troškove svog neprofitabilnog Mercury teatra. Iz tog perioda potiče i često prepričavana anegdota da, kada je morao brzo da stigne sa probe u pozorištu do radijskog studija na drugom kraju Manhattana, koristio je iznajmljena ambulantna kola. Zavaljen na nosilima u zadnjem delu vozila, dok su sirene zavijele i krčile put kroz njujorški saobraćaj, Welles je ponavljao tekst uloge i jeo sendviče.
1: Umetnički preokret dogodio se u aprilu 1937. godine, kada ga je pesnik Archibald MacLeish angažovao za radiodramu Pad grada u okviru prestižne Kolumbijine radionice. Bila je to alegorijska stihovana drama o dolasku fašizma, emitovana uživo iz prostrane hale 7. puka u Njujorku. Welles je s hladnom reporterskom preciznošću i prikrivenim užasom tumačio lik radijskog spikera koji sa balkona opisuje ulazak tiranskog zavojevača pred masu koja ga prihvata sa potčinjavanjem.
0: Ohrabren tim uspehom, Welles je u leto te godine na radijskoj mreži Mutual samostalno režirao i adaptirao Igove jadnike u 7 epizoda. Prvi put je dobio potpunu kontrolu nad tekstom, režijom i zvukom i glavnu ulogu Žana Valdana.

0: žana. Tu je postavio temelje svoje radijske tehnike koji su počivali na brzim rezovima zvučnih efekata, na preklapanju glasova i upotrebi naracije u prvom licu.
1: Ne,

0: Uspeh jadnika i pozorišni trijumf antifašističkog Julija Cezara naveli su rukovodstvo mreže CBS da u leto 1938. godine ponudi 23-godišnjem Orsonu Velsu autorsku jednosatnu radijsku emisiju bez komercijalnog sponzora pod nazivom Prvo lice jednine, koja je ubrzo preimenovana u Mercury Teatar u Etru. Vels je birao klasična književna dela i prilagođavao ih radiju, često koristeći pripovedanje u prvom licu da bi smanjio distancu između dramskih likova i slušalaca, a muzika koju je namenski komponovao mladi Bernard Herrmann maltene je disala u ritmu govora.
1: Već u prvim epizodama bile su to adaptacije Drakule, Brema Stokera, Stevensonovog Ostrava s blagom i Dickensove priče o dva grada. Serijal je ocenjen kao najbolji na američkom radiju. Kritika je hvalila inovativnu dramaturgiju, upotrebu tišine i dinamiku montaže koja je podsjećala na filmsku.
0: Kada je u oktobru 1938. na red došao Herbert George Wells i njegov Rat svetova, Orson Welles nije eksperimentisao na nepoznatom terenu. Iza sebe je imao stotine sati živog programa, reputaciju najuticajnijeg zvučnog naratora u zemlji i tehnički besprekorno uvežban tim koji je tačno znao kako da natera uho slušaoca da poveruje u sve što čuje. Za početak, odstupanjem od uobičajene dramaturgije i ubacivanjem simulacije vanrednih vesti.

Slušali ste prvi deo emisije o američkom reditelju, glumcu i scenaristi Orsonu Velsu, koju su pripremili i realizovali glumac Siniša Ubović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1814. godine u Moskvi je rođen književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Pesnik Kavkaza, kako su ga nazivali, za života je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su 1842. godine objavljene još tri njegove knjige poezije, ali cenzurisane. Slušamo pesmu Molitva.
7: U čas života teški, kad tuga dušu mori, molitvu jednu čudnu napamet srce zbori. Blagodetna je sila u žive reči zvuku, u toj lepoti svetoj zaboravljam svu muku. Sa duše breme pada, daleko i sumnja jako, i verujem, i plačem, i lako mi je, lako.
6: Na današnji dan 1903. godine osnovan je Muzej grada Beograda. Na osnovu zahteva predsjednika opštine Ljube Davidovića 1911. godine, Ministarski savet Kraljevine Srbije donio je rešenje o ustupanju konaka Kneginje Ljubice za opštinski muzej. Do danas muzej je promenio više adresa. 2006. godine Skupština grada je muzeju dodelila zgradu Nove vojne akademije, koja je izgrađena 1899. godine. Oktobra 1929. godine u Beogradu je rođen književnik Milorad Pavić. Bio je profesor univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Poslednja ljubav u Carigradu.
8: Ja bih rekao da je književnost deo jednog šireg fenomena, deo lepote u svetu. Kad kažem lepote u svetu, ja ne mislim samo na umetnosti. Ne mislim samo na ono što je stvorio čovek, nego ni na ono što je stvorila priroda. Tu ima lepote mnogo više nego onom što je stvorio čovek.
6: Na današnji dan 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Roman Psalm 44 napisao je 1955. godine, a zatim slede Mansarda, Bašta pepeo, Rani jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije, Enciklopedija mrtvih. Jedan je od najprevođenijih domaćih pisaca, nosilac je značajnih književnih priznanja, među njima i francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Danilo Kiš je prvi diplomirani student na odseku za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Slušamo istoričara umetnosti i profesora Vojislava Đurića.
9: Ja sam bio u velikoj nedoumici, ja sam bio u strahu da li će ikad iko moći da savlada taj problem. I onda se pojavio jedan čovjek, taj divni Danilo Kiš, koji uvek sedeo za vreme preša, a dolazio je na svako predavanje. Sedeo je u posljednjoj klupi, vrlo pažljivo slušao i nijedan čas nije propustio. Samim tim je pokazao da spada među one pisce koji su uvereni da im znanje neće smetati. Onda se on pokazao u seminarskim radovima i tako dalje, to sam duga priča o svemu, i on polaže sa desetkom. Evo su seminarski radovi bili sjajni, štampani su odmah, polaže sa desetkom i to onako

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
0: Eko.
5: U središtu pažnje, debatna emisija u okviru predizbornog programa. O tome kakva spoljna politika treba Srbiji, kako građanima obezbediti bolji standard i kako unaprediti zdravstveni i prosvetni sistem, govore Predrag Marsenić u ime liste Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović i Uglješa Marković u ime liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Četvrtak, 15. oktobar u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 8 časova 27 minuta, trenutna temperatura u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 5, a u Kragujevcu 10. Zbog hitnih radova na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će ostati potrošači u nekoliko beogradskih ulica. Na opštini Voždovac suve slavine biće u Meštrovićevoj ulici kod broja 36, dok su na Čukarici isključenja planirana u Velikoj Moštanici u petom delu ulice Dobrivoja Jovanovića kod broja 18, kao i na Umki u ulici Vladimira Bukilića 17a. Vode u ovom periodu neće biti ni u okolnim ulicama. Za sve građane koji imaju problem sa vodosnabdevanjem obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom na opštini Zvezdara. Jedno vozilo se nalazi u ulici Vjekoslava Kovača kod brojeva 16 i 18. Drugo je u ulici Narodnog fronta u Malom Mokrom Lugu, dok je jedna cisterna stacionirana ispred vrtića u ulici Dragice Končar. Na palilu i pijaću vodu možete preuzeti kod azila u Kovilovu u naselju Ritopek na opštini Grodska. Obezbeđena su tri vozila. Jedno se nalazi u centru naselja, dok preostala dva raspoređuje lokalna mesna zajednica. Stanovnici Čukarice cisternu mogu pronaći na Umki i u ulici Grebenac, a u Surčinu vozilo je obezbeđeno u naselju Radio Far. U Barajevu cisterne su postavljene u Ljubljanskoj ulici i na Ibarskom putu. Na Savskom vencu cisterna sa pijaćom vodom nalazi se ispred vrtića u Višegradskoj ulici. Nadležni apeluju na potrošače u pomenutim delovima grada da pripreme neophodne zalihe vode za osnovne potrebe.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
2: U središtu pažnje debatna emisija u okviru predizbornog programa. O tome kakva spoljna politika treba Srbiji, kako građanima obezbediti bolji standard i kako unaprediti zdravstveni i prosvetni sistem govore Predrag Marsenić u ime liste Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović i Uglješa Marković u ime liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Četvrtak, 15. oktobar u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Ovde Radio Beograd.
6: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
8: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
9: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Petnaestog oktobra 1814. godine u Moskvi je rođen književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Pesnik Kavkaza, kako su ga nazivali, za života je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su 1842. godine objavljene još tri njegove knjige poezije, ali cenzurisane. Slušamo pesmu Molitva.
12: U čas života teški, kad tuga dušu mori, molitvu jednu čudnu napamet srce zbori. Blagodetna je sila u žive reči zvuku, u toj lepoti svetoj zaboravljam svu muku. Sa duše breme pada, daleko i sumnja jako, i verujem, i plačem, i lako mi je, lako.
11: Na današnji dan 1903. godine osnovan je Muzej grada Beograda. Na osnovu zahtava predsjednika opštine Ljube Davidovića 1911. godine, Ministarski savet Kraljevine Srbije donio je rešenje o ustupanju konaka Kneginje Ljubice za opštinski muzej. Do danas muzej je promenio više adresa. 2006. godine Skupština grada je muzej

u biblioteci Despot Stefan Lazarević, u Obrenovcu, u prostorijama Crvenog krsta i u Smederevskoj Palanci. Kod fontane na pešačkoj zoni biće autobus postavljen do 16 sati.

A u nastavku ćemo malo o nauci. Jedan dinosaurus uspeo je da se sakrije od nauke skoro čitav vek, i to usred Londonskog muzeja. Njegov fosil pronađen je na ostrvu Wight još 1924. godine, ali je tek sada uz pomoć savremenih metoda snimanja i analize kostiju utvrđeno da pripada do sada nepoznatoj vrsti. Živeo je na prostoru današnje Britanije pre oko 120 miliona godina. Bio je dug 3 do 4 metra, otprilike veličine velikog tigra i verovatno prekriven perjem. Bio je rođak čuvenog T-rexa, ali se u lovu više oslanjao na brzinu, snažne noge i velike zakrivljene kandže. Na jelovniku su mu bili mali dinosaurusi, gušteri i sisari, pa ga naučnici po ulozi u tadašnjem ekosistemu porede sa današnjom hijenom. Otkriće je važno

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

autor i voditelj Tanja Gajović. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
2: I trenutne temperature u zemlji: u Somboru 19 stepeni, Beograd Novi Sad 17, Kragujevac 15, u Nišu 13 stepeni, na Koponiku 3 stepena. Vreme sutra.
3: Na severu malo dumereno oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Vetar severni i severozapadni, povremeno umeren, na istoku i jugu umeren do jak. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviše od 11 do 17 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, u ostatku dana sunčano i vetrovito. Najniža temperatura oko 7 stepeni, najviša dnevna oko 16.
2: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti: Vladimir Mihajlović i Relja Trajković. Tonska realizacija: Dejan Vasović. Spiker: Aleksandra Mladenović. Producent: Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.

Gost emisije Oko bio je Ivica Dačić, nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije, Zeleni Srbije.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale a shundalen, a ka vasin e saso gati sargjan vashav divesut një emisia, a shunen a menini të harano jeka jek vakti. Oveni saste thaj baktale, Mangela Tumengi e redakcija Romano Them.
1: A shunden Romano Them.
2: Programu pi romanita i srbikani čip. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Slušate reprizu emisije Scena.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.